Londo dita baba jita etum kita e toni kaso obi na edi beri pontende wa don